شو مرة مخبة بتاز خرز اللقامة وبتمقرم اللي قاروخن خا ملوقة بتأني النخراي بليخانا قاتن آتوراي.